0: قیامت عثمان
1: لا فلایل تزین دور موائل لنک اپگوکت ان و دم هرد و همین مونومنت داس فرید مور تو فشلک دا بیزک سچ وائل از ان فید اپایل